0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 28. maj 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu posle pregleda vesti govorit ćemo o polemikama koje se vode o najavljenim reformama sistema poreskih olakšica u Australiji. Pitali smo stručnjake i da li bi deo investitora zaista mogao da se okrene Novom Zelandu kao alternativi za ulaganje u nekretnine. Od tema iz Srbije u fokusu naše emisije bit će šta se dešava sa hiljadama nekretnina koje ostaju napuštene nakon smrti svojih vlasnika. Mnogi naslednici, uključujući i one koji žive u inostranstvu, nikada se ne pojave na ostavinskim raspravama, pokazuju podaci. Čućete i prilog o političkim tenzijama u Crnoj Gori u vezi sa zatvaranjem dva važna poglavlja na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. A donosimo i prilog o lansiranju kineske svemirske letelice sa ljudskom posadom u zemljinu orbitu, kao i izveštaj o obeležavanju 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle i 250 godina od formiranja Sjedinjenih Država. Zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Poreske reforme iz budžeta predstavljene parlamentu. Očekuje se brzo usvajanje novih zakona o porezu na kapitalnu dobit i negativ giringu. Posle sastanka sa

0: Savezni blagajnik Jim Chalmers predstavio je danas parlamentu predložene izmene u sistemu poreskih olakšica za investitore koje su se našle u ovogodišnjem budžetu. Izmene uključuju reformu poreza na kapitalnu dobit kao i ukidanje negativ giringa za nekretnine kupljene posle 12. maja ove godine. Iako su koalicija kao i mnoge poslovne interesne grupe kritikovale ovakav potez vlade, očekuje se da će predložene reforme biti usvojene u predstavničkom domu ubrzo uz podršku zelenih. Ministar prosvete Jason Clare rekao je za Kanal 7 da su promjene prvenstveno osmišljene da bi se rešila generacijska nejednakost u bogatstvu.
1: I don't want us to be a country.
0: Ne želim da budemo zemlja u kojoj su mladi ljudi primorani da iznajmljuju ceo život, gde nemaju drugu opciju i ne mogu sebi da priušte krov nad glavom. Upravo u tom smeru idemo, rekao je Clare, i podsjetio da je pre dve decenije prosečna cena kuće bila oko 4 puta veća od prosečne godišnje plate, a da je sada razlika 10 i više puta, naročito u Sidneju. A lider opozicije Angus Taylor kaže da, iako je poreska reforma potrebna, predlozi saveznog blagajnika nisu dobri. On je istakao i da vlada radi na ubrzanom usvajanju ovih promjena, ali bez odgovarajuće kontrole. Sarađivat ćemo sa svima i razgovarat ćemo sa svima koji su spremni da sarađuju s nama u borbi protiv ovih poreza i nastavit ćemo to da radimo, rekao je Taylor. Organizacije koje zastupaju prava nezaposlenih osudile su vladinu reformu sistema zapošljavanja u Australiji koju je objavila ministarka za rad Amanda Rishworth. Iz vlade kažu da je to najveća reforma službi za zapošljavanje u posljednjih 30 godina, ali Centar za borbu protiv siromaštva kaže da zadržavanje međusobnih obaveza znači da nema značajne promjene. Drugim rečima, više od 1 milion Australijanaca moraće da potraži stručnu pomoć u pronalaženju posla i suočit će se sa gubitkom socijalne pomoći ako ne ispune zahteve poznate kao međusobne obaveze. Christine O'Connell iz Centra za borbu protiv siromaštva rekla je za ABC News da reforme ne bi trebalo da ciljaju pojedince, već da se bave širim sistemskim problemima. O'Connell kaže da živimo u ekonomiji u kojoj je vlada odlučila da je potrebno oko 4% nezaposlenosti u svakom trenutku. Zaista je teško shvatiti da možete biti primorani na obavezne aktivnosti, a da nemate Centrelink isplatu i da živite više stotina dolara nedeljno ispod granice siromaštva, naglasila je. Vlada Commonwealtha pokrenula je pravni postupak pred federalnim sudom protiv kompanije 3M Australija na osnovu navoda o kontaminaciji PFAS hemikalijama na 28 vojnih lokaliteta širom zemlje. Vlada tvrdi da je 3M prikrio ove informacije i pogrešno predstavio efekte jednog od svojih proizvoda, dajući pritom lažna uveravanja o uticaju na životnu sredinu. Kolokvijalno poznate kao večne hemikalije, PFAS su se historijski koristile u gašenju požara, ali su zabranjene jer se ne razlažu u životnoj sredini. Državna tužiteljka Michelle Rowland kaže da se od kompanije 3M traži više od 2 milijarde dolara odštete. Odšteta se zahtjeva kako bi se nadoknadili značajni prošli i budući troškovi nastali u istrazi i upravljanju kontaminacijom koja je rezultat skladištenja i upotrebe pene koja sadrži hemikalije. Rowland je naglasila da je ovo najveći pravni zahtev koji je Commonwealth ikada podneo. A širom Australije od juče se održavaju događaji kojima se obeležava Nacionalna nedelja pomirenja. Ovogodišnja tema Svi smo uključeni predstavlja poziv svim Australijancima da se posvete pomirenju i unapređenju prava aboridžina i stanovnika ostrva Toresovog Moreuza. Nedelja pomirenja traje od 27. maja do 3. juna, kada se tradicionalno obeležava godišnjica sudske odluke u slučaju Mabo. Slušate SBS na srpskom. Slede vesti iz Srbije i sveta. Državna delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem završava danas petodnevnu posetu Kini. Tokom posete potpisani su ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, rekao je Vučić u razgovoru za radioteleviziju Srbije. On je istakao da je ovo tek početak i da očekuje mnogo više u budućnosti. Vučić je rekao i da su tokom posete Kini postignuti važni politički i ekonomski dogovori, te da je potvrđena međusobna podrška Srbije i Kine po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta obe zemlje. Govoreći o odlikovanju kojemu je uručio predsjednik Kine Xi Jinping, Vučić je naglasio da to nije nagrada samo njemu, već pre svega narodu Srbije za ponašanje u prethodnim godinama koje je, kako je rekao, mudro, pametno i u skladu sa međunarodnim pravom. Posle političkih razgovora u Pekingu, srpska delegacija otputovala je u Šangaj, gde su vođeni razgovori sa kineskim investitorima i predstavnicima kompanija. Vučić je za RTS rekao da očekuje nove investicije i jačanje saradnje dve zemlje, pre svega u oblasti tehnologije, infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje. A ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je u fokusu razgovora koje je imao sa svojim kineskim kolegom Wang Yijem u Pekingu bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije u kontekstu sprovođenja dogovora postignutih tokom posete predsednika Vučića Kini. On je naglasio da su potpisana 23 međudržavna sporazuma i 10 dokumenata o saradnji u oblasti medija. Veliki deo našeg razgovora odnosio se na međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama, gde Srbija uživa principijelnu, ali čvrstu i konkretnu podršku Narodne Republike Kine kada je reč o Kosovu i Metohiji, o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu, istakao je Đurić. Govoreći o tematskoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj ulozi UN-a, povelji te organizacije i međunarodnom pravu, Đurić je istakao da je kineska strana uputila reči zahvalnosti Srbiji zbog čvrstog i doslednog poštovanja principa nepovredivosti granica, povelje UN-a, mirnog rešavanja sporova i nemešanja u unutrašnje poslove suverenih država. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je predlog da Iran i Oman zajednički upravljaju Ormuskim moreuzom. Dok se pregovori o mirovnom sporazumu Sjedinjenih država sa Iranom nastavljaju, Trump je novinarima rekao da bi sada moglo da dođe do dobrog dogovora, ali da nije spreman da pravi ustupke, uključujući zahtev za slobodno kretanje kroz ovaj morski tesnac. Međunarodne vode niko neće kontrolisati, mi ćemo ih nadgledati, rekao je Trump i dodao da je to deo pregovora jer bi Iran želeo da kontroliše Moreuz. I Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh. Oni to razumeju i bit će dobri, kazao je američki predsjednik. U međuvremenu, iranska državna televizija emitovala je izveštaj u kojem se navodi da će Teheran na osnovu okvirnog sporazuma sa Sjedinjenim državama u roku od mjesec dana obnoviti plovidbu kroz Ormuski moreuz na nivo pre rata. Također u izveštaju se navodi da sporazum uključuje povlačenje američkih snaga iz blizine Irana i kraj američke pomorske blokade iranske plovidbe. Iranska državna televizija je saopštila da je dobila nezvanični nacrt memoranduma o razumevanju, iako još nije konačan i možda neće biti dogovoren. U saopštenju Bele kuće na društvenim mrežama, Sjedinjene države su ovakvu informaciju nazvale potpunim izmišljotinama. Izraelska vojska za to vreme nastavlja napredovanje ka unutrašnjosti Libana, šireći svoju kampanju protiv militanata Hezbolaha koje podržava Iran. IDF je proglasio novo područje na jugu zemlje borbenom zonom i upozorio lokalno stanovništvo da se evakuiše. Izrael je utorak izveo 120 udara širom juga i istoka Libana, uprkos prekidu vatre koji je uveden 16. aprila sporazumom izraelske i libanske delegacije. Izraelske snage tvrde da su pogodile položaje boraca Hezbolaha, a sa druge strane Libansko ministarstvo javnog zdravlja saopštilo je da je broj žrtava u izraelskim napadima porastao na preko 3200. Ministarstvo navodi da je samo u vazdušnim napadima utorak uveče stradala 31 osoba. Ukrajinski lider Vladimir Zelenski uputio je pismo Beloj kući i Kongresu Sjedinjenih država u kojem apeluje na povećanu podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani. Zelenski kaže da postoji kritičan nedostatak kapaciteta protivvazdušne odbrane, posebno američkih sistema Patriot koji se koriste za presretanje ruskih balističkih raketa. Predsjednik Ukrajine naglašava da je napravio neobičan potez obraćajući se i predsjedniku i raznim članovima kongresa, jer kako je rekao, rat mora biti rešen. Sve dok se Rusija oslanja na rakete, njeno interesovanje za diplomatiju nije iskreno. To moramo ispraviti, a jedini način da to učinimo je zajedno sa Amerikom. Ukrajina je zahvalna Americi na svoj podršci i bit će još zahvalnija na dostojanstvenom miru i garantovanoj bezbednosti, istakao je Zelenski. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 61 euro cent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 95 para. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa pošto je u izuzetno napornom meču savladao Francuza Valentana Royea sa 3-1 u setovima. Duel je odigran na temperaturi od skoro 35 stepeni Celzijusa, a trajao je više od 3,5 sata. Djokovic je poveo sa 2-0 u setovima, ali je mladi Francuz uspeo da uzvrati u taj brek u trećeg i da smanji na 2-1. Ipak iskusni srpski as je zatim ponovo podigao nivo igre i priveo meč kraju u svoju korist. Djokovic će u trećem kolu Roland Garrosa igrati protiv 19-godišnjeg Brazilca Joao Fonseke, koji je sinoć nadigrao Hrvata Dina Prižmića sa 3-2 u setovima. Za razliku od Novaka, parijski Grand Slam je završen za preostala dva srpska predstavnika. Miomir Kecmanović je poražen od Portugalca Borgesa sa 3-1, dok je Hamad Međedović ubedljivo izgubio od 15. nosioca Norvežanina Kaspera Ruda 3-0 u setovima. Ragbisti Novog Južnog Velsa dobili su prvi meč serije State of Origin protiv Queenslanda rezultatom 22-20. Gosti su vodili većim delom meča, imali prednost od čak 20-6, da bi selekcija Novog Južnog Velsa u posljednjih 20 minuta iskoristila igrača više i stigla do preokreta. Naredni meč serije igra se na neutralnom terenu u Melbourneu, a treći u Brisbaneu. Queenslandu su potrebne pobjede u oba meča da bi sačuvao trofej u svom posjedu. A fudbaleri engleskog Crystal Palace osvojili su ligu konferencije pošto su u finalu odigranom u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano sa 1-0. Klub iz Londona tako je osvojio prvi evropski trofej za 121 godinu postojanja. Ovo je druga ovogodišnja titula za Engleze u Eurokupovima pošto je prethodno Aston Villa osvojila Ligu Europe. I u finalu Lige šampiona idućeg vikenda igraće engleski Arsenal protiv branioca titule Paris Saint-Germaina. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U Sidneju uglavnom kišovito uz najvišu temperaturu od 21 stepen, u Melbourneu oblačno i 15, dok se za Canberru također najavljuje pretežno oblačno i 19. Sutra u Brisbaneu sunčano i 23, u Perthu moguća povremena kiša i 19, a u Adelaidi kratkotrajni pljuskovi i također 19. U petak u Darwinu sunčano i 31, a u Hobartu povremena kiša i maksimalnih 17 stepeni. U Srbiji danas sunčano, temperatura od jutarnjih 12 do maksimalnih 27 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 28. maj 2026. Za više aktualnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

U Sašu Kovačevića i njegovu pesmu Mila završavamo današnji program. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 30. maja od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno ukoliko to do sada već niste učinili. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o temama, intervjuima i aktuelnostima iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.